0: wspierali walkę ze skutkami ubiegłorocznej powodzi w Elblągu i nad zalewem. Czwarta brygada jest najliczniejszą w Polsce. Łyk wody dla ochłody. W Braniewie pragnienie podczas letnich upałów będzie można gasić kranówką z poidełka. Ogólnodostępne źródło wody pitnej stanęło przy ulicy Katedralnej, obok biblioteki i punktu informacji turystycznej. Wodę serwują braniewskie wodociągi.
1: Ja się tym wszędzie chwalę, że w Braniewie mamy wodę w sieci o bardzo dobrych parametrach.
0: Poleca burmistrz Tomasz Sielicki. Poidełko ma dwa krany, z tego niższego będą mogły napić się także sprawione czworonogi.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Одна із 17 сучасних карет швидкої допомоги потрапить до Бранєва. Вармінсько-Мазурський воєвода оголосив список медичних закладів, які отримують автомобілі швидкої допомоги, придбані у рамках програми захисту населення та цивільної оборони. Повітовий медичний центр у Бранєві отримає автомобіль швидкої допомоги з приводом 4х4. Кожна відповідь має значення і допоможе спільно створювати Браніво більш дружнім до людей похилого віку. Мирослава Ногаль з міської ради сеньорів у Браніві закликає мешканців віком 60+ заповнювати спеціальну анкету.
4: А до того
3: саме для цього потрібна діагностика потреб.
4: Потреб.
3: Міська рада сеньорів чекає на заповнення анкети до кінця травня. Бланки доступні в бюро ради, в міській адміністрації, а також в організаціях для людей похилого віку, медичних закладах і громадських установ. 28-річний водій відповідатиме за серію серйозних порушень правил дорожнього руху після перевірки, проведеної бранівськими поліцейськими. Чоловік, зокрема, обганяв на залізничному переїзді, керував автомобілем без відповідних прав та рухався транспортом без чинного технічного огляду. У машині також не було обов'язкового обладнання, а водій і пасажир не були пристебнуті ременями безпеки. Суд оштрафував 28-річного чоловіка на 2000 злотих і заборонив йому керувати транспортними засобами. Мешканка Бранєва проявила чесність і передала поліції знайдений гаманець. Жінка знайшла загублену річ на одній із автомийок. Усередині були документи та гроші. Завдяки швидкій реакції пані Пауліни гаманець швидко повернувся до власника. Бранівські поліціянти подякували мешканці за відповідальну та гідну наслідування поведінку. Повітовий медичний центр у Браніві отримав понад 1 600 000 злотих фінансування на розвиток інформаційної інфраструктури. Інвестиція охопить розширення IT-систем та впровадження сучасних електронних послуг для пацієнтів. Завдяки цьому покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Ці вихідні у Браніві належатимуть харцерам. З 22 по 24 травня відбудеться зліт з нагоди 80-річчя створення команди «Гувця ЗХП» у Браніві. У рамках заходу харцери розіб'ють табір у центрі міста біля Малої базиліки та запрошують мешканців до спільних зустрічей, розмов та забав. Міська адміністрація Браніва нагадує мешканцям про травневий збір великогабаритних відходів. Відходи слід виставити не пізніше 7 години ранку у день запланованого вивезення відповідно до чинного графіка. Якщо мешканці не можуть виставити великогабаритні відходи у визначений термін, вони можуть домовитися про індивідуальне платне вивезення з міською владою або оператором, який займається збором сміття.
2: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Перше міське питне джерело у Браніві заохочує мешканців пити воду з-під крана. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній у Браніві, поблизу міської бібліотеки.
5: Вода
3: відповідає параметрам питної води, тому ми забезпечили мешканців таким фонтанчиком. Каже мер Томаш Щеліцький. Користуватися бранівською водою з-під крана можуть не лише мешканці, а й туристи, які відвідуватимуть Браніву. От цього сезону. Скаути запрошують мешканців і гостей до спільного святкування. Причиною стане 80-річчя команди «Гувця ЗХП» у Браніві. Ювілейний зліт відбудеться з 22 по 24 травня у Браніві, каже комендантка бранівських харцерів Катажина Павліцька.
6: Так
3: мені здається, що приблизно 90% були харцерами і приєднаються до нас. Харцери розташуються на площі перед Малою базилікою, де кожен зможе побачити справжній харцерський табір. Управління міста і гміни Фромборг повідомляє про зміни у термінах вивезення великогабаритних відходів. Через дуже велику кількість виставленого сміття у місті Фромборг збір триватиме до 22 травня, а на території гміни відходи збиратимуть 25 і 26 травня.

0: житлових будинків. Останніми місяцями напади хижаків зафіксували, зокрема, у Красноліп'ї, Завежі та Ридзувці. Вовки нападали на свійських тварин і собаку на приватному подвір'ї. Місцева влада нагадує про необхідність захищати домашніх і господарських тварин та повідомляти про всі небезпечні ситуації до управління гміни і регіональної дирекції охорони довкілля. Продовжуючи тему хижаків, фермери в армії та Мазур можуть подавати заявки на підтримку для захисту господарств від вовків і бобрів. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині виділила на це 1 мільйон злотих. Програма передбачає, зокрема, закупівлю електричних огорож і фладр для захисту пасовищ від вовків, а також встановлення пристроїв, які обмежують підтоплення територій через діяльність бобрів. Підтримка діятиме до 2027 року. Пожежники-добровольці ОСП отримали нові повноваження щодо регулювання дорожнього руху. З 18 травня рятувальники ОСП можуть давати вказівки учасникам руху під час проведення рятувальних операцій. Умовою є проходження відповідного навчання. Як наголошують пожежники, зміни мають покращити проведення рятувальних дій та підвищити безпеку на дорогах. У Бранєві відбулася 15-та загальнопольська акція донорства крові «На варті життя», організована з нагоди свята прикордонної служби. У заході взяли участь 33 особи, а після кваліфікації 29 донорів здали понад 13 літрів крові. До лав почесних донорів уперше долучилися також дві особи. Волейболістки початкової школи номер 6 у Бранєві зіграють у фіналі загальнопольських ігор шкільної молоді з волейболу серед дівчат. Турнір відбудеться з 25 по 27 травня у Кентшині, де за чемпіонський титул змагатимуться найкращі шкільні команди з усієї Польщі. Представниці Бранєва увійшли до числа 15 фіналістів і вже незабаром боротимуться за медалі та титул найкращої команди країни. Бранєвський центр культури отримав фінансування в рамках програми «Культурна освіта 2026». Завдяки отриманим коштам під час літніх канікул буде організовано безкоштовний цикл майстер-класів для дітей та молоді під назвою «Літня академія сценічних мистецтв». Програма має розвивати креативність, допомагати відкривати нові захоплення та заохочувати молодих мешканців до активної участі у культурному житті. Бургомістр Пінєнжна та міждисциплінарна команда запрошують мешканців взяти участь у другому блакитному марші під гаслом «Не кривдь, люби». Захід відбудеться 27 травня і стане проявом протесту проти насильства та підтримки людей, які потребують допомоги.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Бранєві сталася пожежа вантажного автомобіля. Повідомлення рятувальники отримали 20 травня перед 19-ю годиною. Вогонь охопив всю кабіну сідального тягача, припаркованого на вулиці Ольштинській. Пожежа становила загрозу для транспортних засобів, що знаходилися поруч. Гасіння тривало близько 50 хвилин. У ньому брали участь пожежники державної та військової пожежної служби. У Бранєві з'являться два низькоемісійні автобуси міського транспорту. Місто отримає фінансування на їх закупівлю у розмірі 3 мільйонів 700 тисяч злотих у рамках мережі міст «Сіта Слоу» та операційних програм Вармінсько-Мазурського воєводства. Бурмістр Бранєва вручив стипендії учням початкових шкіл, які здобули звання лауреатів воєводських кураторських конкурсів. Нагороди отримали учні шкіл номер 3, номер 5 та номер 6 у Бранєві, які досягли успіхів, зокрема, з історії, математики, географії та англійської мови. Бургомістр підкреслив, що ці відзнаки є результатом наполегливої праці учнів та підтримки вчителів і батьків. І продовжуючи тему нагород, нам є ще ким пишатися. Анастасія Міхалик з Браніва була відзначена під час гали спорту 2026 в Ольштині. Спортсменка клубу «Крушинка» отримала спортивну стипендію за здобуття золотої медалі чемпіонату Польщі з боксу. Відзнаку також отримав тренер Роман Крушинський за внесок у розвиток молодих спортивних талантів з Бранєва. Не кривдь, люби. Саме під таким гаслом у Пінєнжині 27 травня відбудеться блакитний марш. Це вже друга акція цього типу, каже секретарка міста Юстина Подлящ. Ми зустрічаємося, щоб разом пройти у важливій справі проти насильства та кривдження. Марш стартує о 10:00 від початкової школи та завершиться на площі біля будинку самодопомоги «Байка». Там відбудеться мистецька частина заходу. Музей Бранівської землі запрошує на ювілейну 10-ту Бранівську ніч музеїв. Захід відбудеться 30 травня.